ne ma mo ajo na mi ji se mu ye asida na mi de ma so fidie da ha ai shawane na ne chipo num kasa fidie na wetie